0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, ko su prevraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svih

0: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bun.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara, u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
8: Ozbiljno, a šta si radio?
7: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
8: Ali meni trebaju gume.
7: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi, akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

A upozorenju i dalje stoji, dakle, kako kažu, pljuskovi krmljivine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu ove sedmice od 4. do 4. 6. odnosno juna. Biće izraženi uz grad ponegde i veću količinu padavina. I danas u gradu Kragujevcu najavljeni pljuskovi do 25, sutra do 28 pljuskovi sa grmljavinom. U četvrtak moguće kiša do 22 stepena Celzijusa, za petak kažu do 26, malo i umereno oblačno, ali bez padavina. Nevreme praćeno pljuskovima i vetrom juče u gradu nije napravilo veće probleme. Kiša kanalizacija se izlila u nižim delovima grada, palo je stablo kod Šumadija sajma i pokidalo žicu na banderi. U bulevaru Kraljice Marije dolazilo je do manjih požara na banderama i brzo su ugašeni. To je izjavio načelnik uprave za vanredne situacije u Kragujevcu. U okviru svetotrojičkih duhovnih svečanosti koje tradicionalno organizuje eparhija Šumadijska pod pokroviteljstvom grada, juče je svečano obeležena slava stare crkve uz gradsku litiju. U okviru obeležavanja dana policije u Kragujevcu zakletvu je položilo 48 novih policajaca i vatrogasaca u zdanju stare skupštine. Za najmlađe je održana manifestacija Dan otvorenih vrata, a položeni su i venci kraj memorijala sedmorici pripadnika kragujevačke policije. Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu svečanom akademijom obeležio je 24 godine postojanja i rada. Najnovije izdanja Knjaževsko-srpskog teatra promovisana su na 71. Sterijinom pozorju, jednom od najvažnijih festivala nacionalne drame i pozorišta. Vaterpolo klub Radnički nakon uspešne sezone u kojoj je drugi put uzastopno postao šampion države krenuo je u potragu za pojačanjima za narednu sezonu, pa će tako za šampiona države nastupati i najbolji strelac u istoriji kluba Nikola Lukić. Drugari, kako ste i gde se sluša RSG, sve nam to javite, 062-262-24, tu su Gabriela i Daca, 18 peni u Kragujevcu, lepo je vedro za sada, a očekuju se tokom dana pljuskovi.

Vidim, je to princ, drugari, 18 stepeni u gradu Kragujevcu, sad je vedro i fino, danas stoji ta jedna kapljica za naš grad, tako da očekuju se padavine, da kažemo pljuskovi, ali nadamo se slabijeg intenziteta. E sad, još jednom da podsjetimo, dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova je najavilo pojačanu kontrolu, od juče je počela saobraćaja širom zemlje, pa tako i u našem gradu, traje do 7. juna, kontrola će biti posebno usmerena, dakle, ali svi vodimo računa na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša, motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila. Inače, tokom prošle godine svako peto lice poginulo u saobraćajnim nezgodama, bilo je vozač dvotočkaša, što ovu kategoriju učesnika u saobraćaju čini jednom od najugroženijih. Analize saobraćajnih nezgoda pokazuju da 2/3 udesa sa nastradalim vozačima dvotočkaša izazivaju vozači drugih motornih vozila. Apel za sve iz MUP-a, na sve vozače dvotočkaša, kažem, a i na ostale, da poštovanjem propisa doprinesu očuvanju svoje bezbednosti, ali i na sve učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na vozače dvotočkaša kako bi se smanjio rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda, navodi se tako u posljednjem saopštenju. Ti si moj Karolina Kreće, gde se sluša RSG, imali gužvi po gradu? Gde su gužvi, javite na 062 26 28 24. Dobro jutro.

0: Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Market, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET, IT servisni centar.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Bila je to Atina 2003. godine, Jana Nikolić drugari. Najbolja tri univerziteta u 2026. godini bili su Harvard, MIT i Stanford. A univerzitet u Kragujevcu je takođe pozicioniran. Dakle, 1489. mesto, ukupno 21.291. mesto, odnosno rangiranih univerziteta širom sveta, pa dobro je. Lepa nam je pozicija, tako pokazuju posljednje informacije Centra za svetsko rangiranje univerziteta. Inače, najbolje rangiran srpski univerzitet je Univerzitet u Beogradu, koji je na 393. poziciji. Zatim Univerzitet u Novom Sadu, 1092. mesto, dok Univerzitet u Nišu zauzima 1810. mesto. Tako da, tu smo, na listi smo, to je bitno. Mioč kreće, Iluzija 0626 2 4 gde sluša RSG. Imali guži po gradu, šta vam se sluša, javiti?

0: Čuli smo Iluziju, tačno je 9 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, upozorenje na Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije stoji dalje do 4. juna, dakle na mobilnije padavine i grmljavinske nepogode ponegde. Za Kragujevac grad danas kažu do 25, mogući pljuskovi, sutra pljuskovi i možda i grmljavina do 28, u četvrtak kažu neka kiša do 22, onda za petak bez padavina, promenljivo oblačno do 26 stepeni.

Nevreme praćeno pljuskovima i vetrom juče nije napravilo veće probleme u gradu. Kišna kanalizacija se izlila u nižim dijelovima grada, palo je stablo kod Šumadija sajma i pokidalo žicu na banderi u bulevaru Kraljice Marije. Dolazilo je do manjih požara na banderama i brzo su ugašeni. To je izjavio načelnik uprave za vanredne situacije u Kragujevcu Zoran Kočović. U okviru svetotrojičkih duhovnih svečanosti koje tradicionalno organizuje eparhija Šumadijska pod pokroviteljstvom grada Kragujevca, juče je svečano obeležena slava stare crkve uz gradsku litiju. U okviru obeležavanja dana policije u Kragujevcu zakletvu je položilo 48 novih policajaca i vatrogasaca. U zdanju stare skupštine za najmlađe je održana manifestacija Dan otvorenih vrata, a položeni su i venci kraj memorijala sedmorici pripadnika kragujevačke policije. Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu svečanom akademijom je obeležio 24 godine postojanja i rada. Najnovije izdanje Knjaževsko-srpskog teatra promovisana su na 71. Sterijonom pozorju u jednom od najvažnijih festivala nacionalne drame i pozorišta. Naš teatar je predstavio dve monografije, Andraš Urban na putevima slobode i Branka Petrić Sidro i Pesak. Vaterpolo klub Radnički nakon uspešne sezone u kojoj je drugi put uzastopno postao šampion države krenuo je u potragu za pojačanjima za narednu sezonu. Tako će za šampiona države nastupiti i najbolji strelac u istoriji kluba Nikola Lukić. Drugari, još jednom želimo dobro i prijatno jutro. Gde su gužve u gradu i kako ste, gde se sluša RSG, javite nam sve. A sve to sam ja i Senida, otvara sat.

bili to Sarajevo? I naravno El Dinero. Dobro jutro drugari, 9:15. E sad, ja ne znam čovjeka bar... Ne znam da nije bar jednom kupio nešto sa tih online platformi najpopularnijih, jel te? Kažu pod lupom su neke stvari, 80% ne ispunjava bezbednosne standarde, ono što je jako bitno da napomenemo i zašto govorimo o ovome. U pitanju su dečije igračke koje su zaista pod lupom. Kažu, nedavno je najveće evropsko udruženje potrošača upozorilo da su online prodavnice izvor opasnih proizvoda. Evropska unija je kaznila Temu sa 200 miliona evra zbog prodaje, kažu, opasnih igračaka za bebe i neispravnih punjača, tako je saopšteno u Briselu. Pored plaćanja kazne, Temu mora da predstavi plan za otklanjanje nedostataka do kraja avgusta. Apsolutno treba da se zabrinemo, kažu iz Republičke unije potrošača u Srbiji. Kako kažu, na listi opasnih i nebezbednih proizvoda koju objavljuje Evropski sistem za brzo uzbunjivanje RAPEX, godinama se nalaze i dečije igračke. Čak 2/3 ukupnih prijava odnosi se na proizvode namenjene deci. Vodite računa, ono što takođe ne preporučuju kupovinu tehničkih proizvoda zbog opasnosti od strujnog udara, niti, kao što rekao smo, dečih igračaka, jer je dokazano da mogu da sadrže povećane količine štetnih hemijskih jedinjenja i neke sitne delove koji mogu da dovedu do neprilika, odnosno gušenja ili trovanja dece. Kaže, istraživanje u beogradskim prodavnicama od 30 proizvoda koji su kupljeni tamo u Beogradu, 19 je čak imalo poviše nivo ftalata, toksičnih materija koje se dodaju u plastiku. Oni su pronađeni u dečijim kabanicama, rančevima, kozmetičkim torbicama i u drugim proizvodima. Dakle, oprez pri kupovini, drugari, posebno kada su u pitanju predmeti koje će koristiti deca. Gde se sluša RSG, kako ste, šta vam se sluša, Rozga kreće, od čega sam ja, javite nam.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
5: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
7: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 980.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Nameštaj u Stamenković, zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060 54 33 992. Nameštaj Stamenković.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Drugari, a šta povezuje predstojeće svetsko prvenstvo u fudbalu i jednog novosadskog frizera? Dakle, od Mesija do Jamala, od Kim Jong-una do Trumpa, pa i samu Monalizu, novosadski frizer Mario Hvala portretisao je i to u kosi modela. Dakle, neobična umetnost. Zbog čega o njemu, ako niste znali, možda ga i pratite na Instagramu, godinama izveštavaju svi svetski mediji u čast najveće smotre fudbala, kako kaže, ove godine otišao na kosmičko putovanje i vratio se sa najoriginalnijom najavom predstojećeg svetskog prvenstva. Veliki je, kaže, ljubitelj svetskih i evropskih prvenstava u fudbalu, a kada fudbalska groznica kreće da trese planetu, on je tu da na jedinstven način zaista najavi sve ono što nas čeka od već 8. juna. Njegov rad je već planetarno poznat, zato je sad odlučio da ode korak dalje i novi portret uradi na Mesecu. Pogledajte video. Kaže, spojio je zanimljivo, jer kako kaže, da je Jamal trenutno najveća fudbalska senzacija. Kolega klima glavom, kaže, pa tu je negde, dobro, ja ne znam, ali verujem čoveku. A onda je spojio zanimljivo i Hair Tattoo portret poznate ličnosti sa temom Meseca, pogotovo što se u Americi održava. Njihov najveći nacionalni ponos je navodno sletanje na Mesec, ističe ovaj frizer, pa je iskoristio sve te segmente i napravio jednu senzaciju. Prvi rad, inače, koji je odjeknuo, bio je još portret iz 2017. godine. U pitanju je lider Severne Koreje Kim Jong-un. Zahvaljujući tome bio je gost CNN-u i mnogih drugih svetskih medija je bio najava. A što se tiče svetskih lidera, ponosan je i poznatih, jel te? Uradio je dosta njih i to su objavile sve svetske medijske kuće. Možete sve to da pogledate na njegovom Instagram profilu, videlo ga je više od 50 miliona ljudi, godine 2023. je, recimo, njegov rad osvanuo u Luvru čak, bila je to Monaliza, koja je bila iscrtana u kosi, a posetioci su čekali u redovima, kažu, 5 sati, ne bili pogledali rad umetnika iz naše Srbije. Pogledajte, javite utiske, stranac knez, možda dobijete neku ideju. Evo, kolega već ima neku ideju.

Nevreme praćeno pljuskovima i vetrom nije napravilo veće probleme u gradu. Juče kišna kanalizacija se izlila u nižim delovima grada. Palo je stablo kod Šumadija sajma i pokidalo žicu na Banderi, a u bulevaru Kraljice Marije je dolazilo do manjih požara na Banderama i brzo su ugašeni. To je izjavio načelnik uprave za vanredne situacije u Kragujevcu. U okviru svetotrojičkih duhovnih svečanosti koje tradicionalno organizuje eparhija Šumadijska pod pokroviteljstvom grada Kragujevca, juče je svečano obeležena slava stare crkve uz gradsku litiju. U okviru obeležavanja dana policije u Kragujevcu zakletvu je položilo 48 novih policajaca i vatrogasaca u zdanju stare skupštine. Za najmlađe je održana manifestacija Dan otvorenih vrata, a položeni su i venci kraj memorijala sedmorici pripadnika Kragujevačke policije. Filološko-umetički fakultet Univerziteta u Kragujevcu s svečanom akademijom je obeležio 24 godine postojanja i rada. Najnovije izdanja Knjaževsko-srpskog teatra promovisana su na 71. Sterijinom pozorju, jednom od najvažnijih festivala nacionalne drame i pozorišta. Vaterpolo klub Radnički, nakon uspešne sezone u kojoj je drugi put uzastopno postao šampion države, krenuo je u potragu za pojačanjima za narednu sezonu, tako će za šampiona države nastupati i najbolji strelac u istoriji kluba Nikola Lukić. Drugarija, uskoro, odnosno već sutra, vaša na platovu Šumadija sajma u gradu Kragujevcu, dakle 3. juna, povodom praznika Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Vidimo se na vašaru, mi to volimo, a vi? Madrid, Barbara Popović otvara sat za dobar dan.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
1: of Coffee. Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Svinjski kare 399, grill pile 229. Akcija traje do četvrtka 4. juna. Industrija mesa Matijević.
6: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
7: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je potrebno 15.120 litara goriva da bi Jumbo Jet poleteo? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: Da je hit u svetu sam putovati, to smo čuli, dakle ta solo putovanja, ali hit je i da obiđete što više država, a da budete, da kažem, još uvek baš mladi. Ova 20-godišnjakinja pokušava da postane najmlađa osoba koja je obišla sve države. Radi se o Sophie Lee, koja je počela da putuje, ovo nije jasno, probat ćemo da otkrijemo kako je smela, dakle, da putuje sama sa još 13 godina, dakle tako je počela, a sada sa 20 godina trka se da obori svetski rekord kada su putovanja u pitanju. Želi da postane najmlađa osoba na svetu koja je posetila svaku zemlju. Sa samo 20 godina je već posetila, slušajte ovo, više mesta nego što će većina ljudi obići tokom čitavog života. Nemačko-američka putnica, rođena na Aljasci, postavila je sebi ambiciozan cilj. Do sada je Sofija postala 180 zemalja, pa joj je ostalo, kažu, još samo 15, dok juri karoku koji je sama sebi zadala ili ti svom 21. rođendanu, verovali ili ne. Svaka čast, ali sa 13 putovati sam, ne znam kako to ide tamo u svetu, ako neko zna, neka javi, ako nikada. Aleksandar Radović kreće. Gde se sluša RSG, kako ste drugari i... Ako vam se nešto sluša, javite.

0: Bilo je to Aleksandra Radović, 11 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Dalje na RHMZ drugari stoji upozorenje za područje Srbije, dakle na obilnije padavine i grmljavinske nepogode za grad Kragujevac. Danas kažu do 25 stepeni, mogući poslepodnevni pljuskovi, sutra do 28 takođe najavljeni pljuskovi, za četvrtak kažu do 22 stepena Celzijusa i moguća kiša. U petak bez padavina, za sada do 26 stepeni. Isplata penzije za maj tekuće godine za kategoriju samostalnih delatnosti počinje danas, tako je saopšteno iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. U okviru obeležavanja dana policije u Kragujevcu zakletvu je položilo 48 novih policajaca i vatrogasaca. U toku je rekonstrukcija sportskog terena na Maloj Vagi, ulici Kneza Miloš. Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu svečanom akademijom je obeležio 24 godine postojanja i rada. Najnovije izdanje Knjaževsko-srpskog teatra promovisana su na 71. Sterinom pozorju, jednom od najvažnijih festivala nacionalne drame i pozorišta. Vaterpolo klub Radnički nakon uspešne sezone u kojoj je drugi put uzastopno postao šampion države, krenuo je u potragu za pojačanjima za narednu sezonu, pa će tako za šampiona države nastupati i najbolji strelac u istoriji kluba Nikola Lukić. Drugari, 20 stepeni u gradu Kragujevcu, kao što rekao ste, mogući su i danas pljuskovi, nadamo se ne tako jaki, odnosno obilni. Terasa s pogledom na zid, Ana Nikolić otvara sat.

0: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Jutrom kada krene.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Nameštaj u Stamenković, zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060 54 33 992. Nameštaj Stamenković.

bilo je to 2011. godina i ovaj hit Amadeus Benda upravo čuli na RSG. U drugari u gradu Kragujevcu posljednje merenje kažu da je 22 stepena Celzijusa, dakle promenjivo oblačno, danas mogući pljuskovi, malo se promenila prognoza, ali dalje sutra ostaju najavljeni pljuskovi do 28, četvrtak 23, možda kiša pada, za petak opet mogući pljuskovi 28. No, prognozit ćemo posle, samo da vas podsjetimo da možete nam javite gde sluša RSG, kako ste, ako vam se nešto sluša, šta god. MUP je pokrenuo platformu Cyber Straža, za one koji nisu čuli, digitalna platforma Ministarstva unutrašnjih poslova za prijavu internet prevara i visokotehnološkog kriminala. Cyber Straža je juče zvanično puštena u rad. Zamenik Uprave za tehniku je naveo da je platforma zamišljena kao centralizovani portal upravo za prijavu svih krivičnih dela, informacije iz oblasti visokotehnološkog kriminala koji će građanima obezbediti direktnu zaštitu od internet prevara kojih je sve više, tako da vodite računa, Cyber Straža, kucajte i informišite se i prijavite ako vas, ne daj Bože, neko, ako imate neku, dakle, nedomu.

0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
3: Ozbiljno, a šta si radio?
2: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
3: Ali meni trebaju gume.
2: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Drugari, upozorenje je tu na obilnije padavine i grmljavinu u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu kažu danas pljuskovi mogući do 28 stepeni, sutra do 28, danas do 26, kako kažu u četvrtak moguća slabija kiša do 23, u petak do 28 opet mogući pljuskovi, za vikend vidit ćemo narednih dana, u svakom slučaju i dalje kiša moguća. Isplata penzija za maj tekuće godine za kategoriju samostalnih delatnosti počela je danas, tako je saopšteno iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. U okviru obeležavanja dana policije u Kragujevcu zakletvu je položilo 48 novih policajaca i vatrogasaca. U toku je rekonstrukcija sportskog terena na Maloj Vagi, ulici Kneza Miloša. Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu s Svečanom akademijom obeležio je 24 godine postojanja i rada. Najnovije izdanja Knjaževsko-srpskog teatra promovisana su na 71. Sterijinom pozorju, jednom od najvažnijih festivala nacionalne drame i pozorišta. Vaterpolo klub Radnički posle uspešne sezone u kojoj je drugi put uzastopno postao šampion države krenuo je u potragu za pojačanjima za narednu sezonu. Tako će za šampiona države nastupati i najbolji strelac u istoriji kluba Nikola Lukić. Drugari, kažu paprene kazne u Grčkoj, ako uskoro putujete tamo, da znate da se da vodite računa. U nastavku ćemo pričati kolike su kazne i za kakve prekrše. Natalie Balmix otvara sat Poljubi me. Dobar dan.

dopada vam se ovaj duet i nama, i Mine i Nući, Sudar svetova, upravo čuli da drugari, juče je, da kažemo, zvanično počela ta sezona, letnja sezona u Grčkoj, kažu... Gužve su bili prošlog vikenda. E sad, ako planirate put Grčke uskoro, da znate, novi zakon o bezbednosti saobraćaja Grčke donosi znatno strože kazne za prekoračenje brzine, i to po uzoru na pojedine evropske zemlje, poput recimo Austrije, gde ozbiljni prekršaji mogu dovesti i do oduzimanja vozila. Dakle, vodite računa, novi propisi jasno definišu dozvoljene brzine koje zavise od vrste puta, kategorije vozila i uslova saobraćaja. Grci kažu vedi bez milosti što se kazna tiče. E pa, kažu da je, kada je reč o automobilima, ako tako putujete, sada maksimalna brzina u naseljenim mestima iznosi 30 km po satu, dok je na većim gradskim saobraćajnicama dozvoljeno do 50, osim ako drugačije nije određeno saobraćajnom signalizacijom, tako pišu iz Grčke. Van naselja ograničenja su sledeća: do 130 km po satu na autoputu, do 110 na brzim saobraćajnicama, do 90 km po satu na ostalim putevima. Za vožnju od 200 km po satu, da znate, se oduzima vozačka na godinu dana. A i što biste vozili toliko brzo? Kazne za prekoračenje brzine određuju se prema stepenu prekoračenja, tako da vodite računa u svakom trenutku. Ako vozač prekorači dozvoljenu brzinu do 20 km po satu, sledi kazna od 150 evra, za prekoračenje veće od 30 km po satu kazna raste na 350, uz oduzimanje vozačke dozvole na 30 dana. U slučajima kada je brzina veća od dozvoljene za više od 50 km po satu, kazna dostiže 700 evra, dok se vozačka dozvola oduzima na 60 dana. Mi smo samo to rekli, znamo da ste vi pristojni, nećete da vozite brzo. Još jedno letovanje da izgubite, odnosno toliko para. 5 minuta Toma kreće. Gde sluša RSG, kako ste drugari? Javite.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: United Colors of Coffee.
7: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
8: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
9: Radio Starigrad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Usupre vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Termodom, da mi

Da li ste znali da se dete rađa sa jezičnim kržicama po čitavim ustima? One nestaju i zadržavaju se samo na jeziku. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Meres Geo, hitovi ne prestaju.

drugari, malo čas smo govorili o kaznama koje mogu da vas zadese ukoliko budete prekoračili brzinu u Grčkoj. A sada ćemo isto do Grčke, ali na grčkom ostrovu Siros. Postoji volonterska prilika koja zvuči gotovo predobro, da bi bila istinita za sve one koji, na primjer, vole mačke. Tako je. Volonteri mogu da žive na ostrovu potpuno besplatno, dakle uz besplatan smeštaj i delimično obezbeđene obroke, a za uzvrat pomažu u brizi o stotinama napuštenih mačaka. Posao uključuje njihovo hranjenje, čišćenje, osnovnu negu i podršku lokalnim akcijama spasavanja životinja. Eto, idealna prilika za one koji vole mačke. Većina volontera provodi nekoliko sati dnevno pomažući, a obično ostaju oko mesec dana. Za uzvrat dobijaju priliku da iskuse spori i mirniji način života na ovom ostrovu u svakodnevnicu ispunjenu smislom i velikim brojem mačaka. Možda nije baš klasičan odmor, ali za onu osobu koju voli mačke, mislim da je ovo idealno, možda i bolje od toga. Pitam te.

0: Bio to Đan Lončarević, tačno je 13 sati 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, upozorenje i dalje tu na obilnije padavine. Što se Kragujevca tiče, danas se ne nadamo nekim obilnijim padavinama, zapravo danas do 26 stepeni slabiji pljuskovi, sutra do 28 mogući pljuskovi sa grmljavinom, za četvrtak kažu moguće slaba kiša do 23, u petak slabiji pljuskovi do 28 stepeni.

Isplata penzija za maj tekuće godine za kategoriju samostalnih delatnosti počela je danas, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. U okviru obeležavanja dana policije u Kragujevcu zakletvu je položilo 48 novih policajaca i vatrogasaca u zdanju stare skupštine. Za najmlađe je održana manifestacija Dana otvorenih vrata, položeni su i venci kraj memorijala sedmorici pripadnika Kragujevačke policije. U toku je rekonstrukcija sportskog terena na Maloj Vagi u ulici Kneza Miloša. Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu svečanom akademijom obeležio je 24 godine postojanja i rada. Najnovija izdanja Knjažansko-srpskog teatra promovisana su na 71. Sterijinom pozorju, jednom od najvažnijih festivala nacionalne drame i pozorišta. Vaterpolo klub Radnički posle uspešne sezone u kojoj je drugi put uzastopno postao šampion države, krenuo je u potragu za pojačanjima za narednu sezonu. Tako će za šampiona države nastupati i najbolji strelac u istoriji kluba Nikola Lukić. Drugari, ostanite uz RSG, uživajte, ukoliko putujete, srećan put vam želimo. Sinida, sve to sam ja, za kraj druženja, odnosno početak ovog sata. Slušajte.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060-54-33-992. Nameštaj Stamenković.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
7: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
8: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
9: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: A Disnida, bila je to čista ljubav za čisto i prijatno popodne.
1: Dobar dan.
0: Ja koji ponovo ostanem bez glasa. Ali ovoga puta zbog hrane, meni se alergija malo nešto smirila, moram ti priznati.
1: Isto. Konačno da mogu da dišem normalno, da pričam normalno, živim normalno.
0: Dakle, ove nedelje nikad jače popodne.
1: Da, pa mora da je do kiše. Da,
0: verovatno, jeste.
1: Malo, tako da verovatno i koncentracija alergena
0: sam niža. Taman ako je zbog nje, ako je zbog nje pročišćen vazduh, imat ćemo i narednih dana, pa ne moramo da brinemo, bar ćemo disati normalno. Tu smo na 21, ne znam šta je uopšte beše najava za danas, 25? 6, da, tako nešto. Sutra do 28 uz moguće pljuskove sa grmljavinom, pa onda imamo kiša, četvrtak, petak, subota, temperatura u četvrtak samo pada na 23, petak ide 28, subotu 25, u nedelju do 26 i tu prestaje da pada.
1: Da li će prestati, vidjet ćemo, juče je važilo da u petak neće biti kiše, međutim danas vidimo da će biti, tako da sve neizvesno. Jun da. Nikad neizvesniji što se vremena tiče.
0: Jun baš onako
1: iznenadio.
0: Da. Imamo jednu vest, a to je da je lokalna samouprava raspisala javni poziv za privatne predškolske ustanove za dostavljanje prijava za zaključivanje ugovora sa gradom radi upisa dece čiji roditelji ostvare pravo na naknadu dela troškova boravka mališana u ovim vrtićima. Privatni vrtići prijave mogu podneti do 16. juna. Što se tiče našeg današnjeg druženja, tu smo sve do 6 uz hit do hita. Ja se nadam samo da će se vreme ovog juna stabilizovati za tamo 24. ako im nije problem.
1: Da.
0: Da bismo ovo slušali live i uživali u lepom vremenu. Jakov Jozinović je sledeći na playlisti. Slušamo Polje ruže.

0: muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Svinjski kare 399, grill pile 229. Akcija traje do četvrtka 4. juna. Industrija mesa Matijević.

0: stvari, s 2008. 08 zapravo ove godine i slavi 18. rođendane, jel
1: tako? Jel da?
0: Da. Ja kad preračunam...
1: Ne.
0: Jel? Ne?
1: Da.
0: Da.
1: Da. Da.
0: 28. će 20, jest, znači jest, sad 18. Stvari iz godine kada su oni rođeni, Vasić i prekasno. Tu smo i danas sve do 6 i naravno spremili brdo nekih zanimljivih priča.
1: Da, ne znamo dakle da krenemo prvo, pošto smo svašta spremili.
0: Hoćeš da krenemo od ovoga što je muž razvalio cijelu kuću bagerom?
1: E, može.
0: Samo sekund, sad me je zbunila poruka koja mi je stigla, okej. Uglavnom, desilo se to da je jedan čovek iz, čini mi se, Pensilvanije, jeste, prema lokalnim izveštajima, posveđao se sa ženom. Mi sad znamo kako to zna da bude dramatično, kada se posveđaju parovi, mogu da lete stvari kroz prozor itd.
1: Da se probuše gume, da se izgrebe automobil, svašta može da se desi.
0: Jeste, ali uglavnom su žene te koje naprave dramu.
1: Uglavnom.
0: One bacaju stvari kroz prozor, one buše gume, one se potpisuju po autu, ako je sudeći po Ani Nikolić. Ja ovoga puta je muškarac drama queen u ovoj priči. Odlučio je, odnosno rekao svojoj partnerki, ako me ostaviš, ja ću bagerom da srušim celu kuću.
1: Ali on je upozorio.
0: Jeste. Ona je mislila da se šali.
1: Pa mnogo je mislila.
0: Kad ono, međutim, čovjek lepo seo u bager i krenuo da ruši celu kuću. Trenutno kažu da je napravio takvu štetu da je zapravo narušena cela strukturna celovitost ove kuće.
1: Da, sve ovo izazvalo to što je ona želela razvod i nije želela više da ostane sa njim, tako da je odlučio da preduzme mere i da se osveti.
0: Baš onako drastične mere.
1: Mislim, oni su, što je najgore od svega, njegova žena i dve ćerke su bile unutar kuće i onda su samo začule kako kreće nešto da drhti, da provaljuje i sve ostalo, ali to je bio on ni manje ni više nego bager.
0: Muškarci, ako već hoćete da preuzmete tu ulogu i da budete drama queen, nemojte da rušite baš toliko, da stresirate ljude, da potencijalno usmrtite nekog. Bacite lepo stvari kao što su, mislim, šta će više da zaboli ženu nego recimo šminku?
1: Joj, ništa. Eto. Više ne postoji veća bol.
0: Eto, ako one mogu vama da bacaju stvari, vi njima lepo šminku i to je to. To smo videli da je već do duše Zola radio Miljani, tako da prekopirajte Zolu, šta da vam kaže. Juče mi je zašao video kad kaže sep hora, nije fora, stvarno lamim. Evo jamna.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Tu smo na 21 i dalje, sutra idemo do 28, mislim da nam je to najtopliji dan ove nedelje, ali realno svaki dan nam donosi kišu, sutra samo još i grmljavinu.
3: Baš i svaki dan prekopirani što se tiče temperature i što se tiče svega, definitivno su ovi dani u kojima možeš da rizikuješ bukvalno život. Ono, stavio sam sve na kocku ukoliko izađeš u majci, bez kišobrana, dole ukoliko izađeš bez čarapica, patika i ostalog, da budeš samo u papučama, to je definitivno rizik.
2: Apsolutno, tako da ove nedelje ćemo morati nešto više stvari da nosimo sa sobom. Od kišobrana preko za svaki slučaj, jeste, ponesi jeste, duks jeste. Za svaki slučaj, ovo za svaki. Ovo je nedelja za svaki slučaj.
3: Pa juče je u sat vremena temperatura pala čitavih 11 stepeni. U sat vremena.
2: Previše, previše. 14.01, vreme za vesti. Lokalna samouprava raspisala javni poziv za privatne predškolske ustanove za dostavljanje prijava za zaključivanje ugovora sa gradom radi upisa dece čiji roditelji ostvare pravo na naknadu dela troškova boravka mališana u ovim vrtićima, a privatni vrtići prijave mogu podneti do 16. juna. Univerzitet u Kragujevcu zauzeo je 1549. mesto na najnovijoj svetskoj listi rangiranih univerziteta. Predstava Jelena Anžujska biće izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Najbolji strelac u istoriji vaterpolo kluba Radnički Nikola Lukić zvanično je postao novo pojačanje aktuelnog šampiona države. Vreme je za 14. sat ovog drugog junskog dana.
3: Imam
2: da se
3: jednu
2: otvorim.
3: Zagonetku. Koju? Za početak sata. Koje mesto to ljudi, šta ljudi najčešće posećuju u toku dana?
2: U toku dana?
3: Mm-hmm.
2: Kako dobro pitanje. Moj odgovor na prvu WC.
3: E pa Instagram.
2: Dobra, dobra, moram priznati. Evo je Sara Jo, slušamo, kaži mi.

0: čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Termodom, da mi bude.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: sudar svetova, noći Emina Jaković na RSG-u, tamo pola trije, do duše 27 do 3, ako ćemo onako baš precizno.
1: Baš precizno, mi smo uvijek precizni, tačni, ali sudar svetova može da se desi vrlo lako, a to je ukoliko Instagram zaista uvede ono što je najavljeno da će uvesti.
0: Ali oni toliko toga najavljuju da iskreno ja na njihove najave više ne reagujem uopšte.
1: Pa ne znam, vidjet ćeš kad, ti, kad budiš screenshotovo nečiji story pa se upali tamo alarm isto je toj osobi.
0: Oh-oh.
1: Ali baš će biti alarm, onako zvučni alarm. Ti screenshotuješ i toj osobi kreće da mobil bi alarm. Du, du, du, du.
0: Nisam stigao da pripremim sound jedan poseban za alarma. Ajde, ajde, priči ti to samo sekundu.
1: Da, prema objavama na društvenim mrežama, kako se kaže, nova opcija će se desiti, a to je da se pali alarm kada neko screenshotuje nečiji story. Upalit će se alarm toj osobi čije story kako bi se zaštitila, jel te, privatnost, posebno kod osetljivog ili ličnog sadržaja koji se deli, a svaki sadržaj na storiju je lični i osetljiv.
0: Znači, ti screenshotuješ i onda se desi.
1: Da.
0: I tako sve glasnije. I glasnije.
1: Da, da, da. I sve glasnije. glasnije. I mnogi korisnici pozdravljaju ovu meru jer im daje veći osjećaj sigurnosti.
0: Šta da pozdravim?
1: Mislim, kakva sigurnost, imam dva telefona, slikaću ovim drugim, poslaću svima koji mi kako će me sprečiti.
0: Druga stvar, ja ne znam kada će ljudi da nauče da gledaju storija, da osoba koja je izbacila storiju ne vidi da je neko gledao.
1: Jer to je moja
0: čuvena prevarancija.
1: Veština, skill.
0: Toliko dugo gledam storije. Mislim, pazi, fore, da mora toj osobi da bude otključan profil. Kad se zaključaju, imam i ja problem sa tim, ne mogu da vidim.
1: Dobro.
0: Ali ako je otključan profil, postoji na bukvalno Chrome-u, šta god da koristiš od pretraživača, story saver, samo ukucaš story saver, uđeš na sajt, ukucaš username te osobe i otvori ti sve storije koje je izbacila. Možeš i da ih sačuvaš u galeriju bez da screenshotuješ, nego direktno download. Ne da radi, vidi, koristim već godinama.
1: Jo.
0: Samo da se ne zaključaju, to je bitno.
1: Zaključite se, svi se zaključite i u stanu i na Instagramima.
0: Eto, ako je nekom još otključen profil, ja sam sad otkrio kako mi drugi gledamo, a nećemo da vidimo da gledamo. Nećemo da ti vidiš da mi gledamo.
1: Da mi gledamo. Ali, na primjer, kažu, ova nova opcija koja je predložena smanjit će spontanost na storijima. Kao da već spontanost nije smanjena. Ja znam nekada, ono, kada smo tek počeli da otvaramo Instagram naloge, pa smo imali one efekte, zeke, ušice, svašta nešto, pa smo svašta.
0: Jasno,
1: aha. On je bumerang, ćao, zdravo i to, kis, kis.
0: Koliko smo koristili bumerang.
1: Da, i sve je bilo tako baš opušteno. Sada, ajde sad izbaci tako nešto opušteno na story, to mora sve da bude ispeglano, mora da bude lepo.
0: Izbaci bilo šta da vidiš kad neko bude screenshotovao, pa se desi.
1: Da, pomislila sam da se stvarno desi. Se nisam nadala.
0: Vlad Georgijev u nastavku.
1: Mi nismo mi, ti to nisi ti, to. Ali sam ja.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
7: Da uvek zna se ko je boss.
6: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: sam broj. Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da su poslednje reči Oscara Wilda navodno bile ili se ovi tapeti na zidovima pomeraju ili ja odlazim? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Šta poslednje reči ili se ove tapete pomeraju ili ja odlazim? Okej, okay, genijalno. Ok, genijalno.
2: Ureći.
1: 11 minuta, ostalo do 3. Mi još malo dostanemo na Instagramu i na društvenim mrežama. Šta bi se desilo kada bi ugasili društvene mreže na mesec dana? Ja sam neko ko može da ovde totalno priča kao stručnjak za to.
2: Apsolutni stručnjak, apsolutni.
1: Ja doktorirao, realno naučnici su samo trebali mene da prate i moje paljenje i gašenje profila i da vide te promene raspoloženja i šta se dešava.
2: Hoćemo prvo da objasnimo, eto, poći ćemo od tvog primjera.
1: Ajde.
2: Zašto si došao do toga u bilo kom trenutku, možda da nam navedeš bar jedan razlog ili dva, da ugasiš društvene mreže?
1: Hoćeš pet, jer ja mislim toliko bilo gašenja.
2: Može pet.
1: Šalim se. U jednom momentu je bilo da mi da Instagram promenio nešto algoritam, izbacivao mi nenormalne gluposti, mene to iznerviralo i ja odlučio da ugasim. Ne ono, sad ću ja da napravim pauzu, ne, sad ću da ugasim zato što vi ne radite posao kako treba. To je bilo onako baš u besu. Jednom je bilo da gasim zato što su me pukli kompleksi. Ne znam koji sad, da me ubiješ, ne znam. Da li je to bilo korišćenje Face app-a, pa sam ja hteo plastične operacije, stvarno. I onda sam rekao, ne, sad moram da se sklonim dok nismo napravili katastrofu od mog života.
2: Pa dobro, da.
1: Nepopravljivu.
2: Da.
1: Sledeće je bilo, idem kod plastičara.
2: Sad malo razmišljam, možda je potrebno ponovo da ugasiš. Ako razmišljaš o tome, molim te mi reci, ugasit ćemo zajedno. Ja
1: Javit ću
2: da
1: ti na vreme, da.
2: Tvoje profile.
1: Ne, pa to sad više nije in. To je u tom trenutku bilo in.
2: Ma ne znam ja, ovo mic po mic, ne znam šta može da se desi i kako možeš da se pojaviš kroz dva dana.
1: Sad je trenutno na ceni prirodan izgled, tako da vidiš, sad sam zato tu.
2: Da. Ali šta bi se stvarno desilo kada bilo ko od nas ko je redovno aktivno na društvenim mrežama ugasi mreže na mesec dana? Koliko si gasio dugo? Na koliko dug vremenski period?
1: Ne znam, poslednje najduže što mi je bilo da sam ugasio jeste, ja mislim, cijela prethodna godina.
2: Cijela godina?
1: Da.
2: Pa bravo.
1: Da, to baš nisam želao da se vratim.
2: Nekako,
1: nije mi trebalo.
2: Statistika neka koja je određena kao na nivou ponašanja ljudi, kako se ljudi ponašaju kada ugase društvene mreže, kaže prvog dana pomisle da su doneli odlično odluku. Drugi dan već 12 puta otvorili Instagram iz navike, iako su ga obrisali. Treći dan krenuli da proveravaju telefon da vide da li se možda nije nešto važno desilo, a ono zamisli nije ništa.
1: Nije ništa. Posle nedelju dana počinje prava kriza. Kaže, nemaš pojma ko je bio gde, ko se verio, ko je raskinuo, ko je smršao 5 kilograma. Za 3 dana, ko je upravo započeo novo životno poglavlje, odjednom živiš potpuno neinformisano o tuđim životima.
2: Posle dve nedelje se dešava nešto još čudnije, počinješ da primećuješ ljude oko sebe, pa razgovaraš sa kolegama, gledaš kroz prozor, čak saznaš šta ima novo kod drugih ljudi bez pomoći Instagrama, što je baš revolucionarno u ovom trenutku zaista.
1: E, onda nakon mesec dana dolazi najveći šok, počinješ da shvataš da većina ljudi ne izgleda kao na filterima, da ne putuje svakog vikenda, da ne jede u restoranima svaki dan i da nije stalno srećna, nasmejana, uspešna, kao što internet pokušava da nas ubedi.
2: Pa da, društvene mreže nam ne troše samo vreme, nego nas ubede da svi drugi žive bolje, lepše, mnogo zanimljivo i mnogo više zanimljivo nego što je nama u tom trenutku. I zato mesec dana bez društvenih mreža bi verovatno bilo neprijatno, ne zato što si nešto propustio, nego što ti se stvara osjećaj da si propustio, a sa druge strane ostaješ sam sa svojim mislima.
1: Što se mene tiče, ok, ne mogu da se složim u potpunosti sa ovim, jer sam neko ko je to proveo baš dosta vremena van društvenih mreža. Nisam nikada imao tu krizu. Kad ugasim, ja sam svesno ugasio, ja više ne krenem, jer obrišem i aplikaciju.
2: Mm-hmm. Ali nekada je lakše, znaš, da gledaš tuđe storije, da vrtiš ono kratak sadržaj bez ikakve poente i smisla, nego da ostaneš sam sa sobom, na samom, kao da ćutiš i da čuješ sam sebe.
1: Da. Ja nisam taj problem imao, ja sam baš uživao nekako u toj samoći i onda svesno odlučio da hoću i da se vratim. Mijači i Hilsa Mandela u nastavku. Sluša se stvar Anđeo.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Tu smo na 22 trenutno, koliko vidim vedro je, do kraja dana će biti promenljivo oblačno uz povremeno moguću kišu, sutra i pljuskovi sa grmljavinom, ali temperatura ide do 28 stepeni. Sutra nam je najtopliji dan, pa onda imamo četvrtak i najhladniji, pošto se ide samo do 23.
3: Da, svakako do 4. juna je najavljen narandžasti meteo alarm na snazi, a RHMZ je rekao da će sat do dva ranije, ukoliko se dešavaju neke vremenske nepogode, poslati obaveštenje, jer za sada nije moguće poslati precizne informacije o promeni stanja.
2: Hvala im puno. 15.01 je vreme za vesti. Lokalna samouprava raspisala javni poziv za privatne predškolske ustanove za dostavljanje prijava za zaključivanje ugovora sa gradom radi upisa dece čiji roditelji ostvare pravo na naknadu dela troškova boravka mališana u ovim vrtićima, a vrtići prijave mogu podneti do 16. juna. Univerzitet u Kragujevcu zauzeo je 1549. mesto na najnovijoj svetskoj listi rangiranih univerziteta. Do 7. juna na snazi je pojačana kontrola saobraćaja usmerena pre svega na vozače dvotočkaša i lakih električnih vozila. Najbolji strelac u istoriji vaterpolo kluba Radnički Nikola Lukić zvanično je postao novo pojačanje aktuelnog šampiona države.
3: Nastavljamo dalje, otvaramo 15. sat ovog popodneva Devina i Vanja uz hit do hita, a u nastavku ćemo pričati o jednoj vrlo zanimljivoj temi. Svi se nosimo sa određenim socijalnim pritiskom kako bismo ispunili određene društvene norme, pa tako i vreme za brak, za decu, za pronalaženje idealnog partnera, tako da ćemo u nastavku malo da podignemo pritisak, što se kaže, kao da nije dovoljno pritiska oko nas, pa smo tu danas da malo još povećamo.
2: Da, malo onako da nagazimo na gaz, kao šta, sa čim kasniš trenutno.
3: Da, sa čim kasteš, reci.
2: Pozdrav za našu Isidoru, evo šalje nam poruku da nas sluša, sutra će Mali petak biti na programu i to u našem terminu, odnosno sutra baš onako trodupli, u stvari Mali petak od 1 do 6. Sada Elena i Anastasija, slušamo Ton po ton.

0: tebe.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Tu smo, nastavljamo dalje u evo para četiri ovo popodne.
2: Da, malo pre smo najavili da ćemo pričati o pritisku koji nameće društvo, tako da statistika kaže da su najbolje godine za brak i decu 26. i 27.
1: Zanimljivo, sa 26 godina pola ljudi još uvek ne zna gde im je punje.

0: mišljenje. Sa 27 bi prema istraživanjima trebalo da pronađeš životnog partnera, planiraš porodicu, gradiš budućnost. U stvarnosti mnogi sa 27, ja mislim, još uvek pokušavaju da shvate da li ih osoba sa kojom se dopisuju stvarno muva ili je samo ljubazna.
1: Jeste, vreme su se promenilo i nekada su ljudi sa 27 zaista imali i dvoje dece i kuću i puno živine u dvorištu i svašta nešto se tu odvijalo, što kaže moj ujak, u vašim godinama sam pisao domaći, mako oko domaći.
0: Da. A danas sa 27 imaš Netflix nalog, tri lozinke koje si zaboravio i egzistencijalnu krizu svakog drugog utorka.
1: Tako da lepo zvuči ta statistika, ona daje nadu, ali je samo problem što prosječna osoba od 26 godina trenutno pokušava da sastavi jedva kraj s krajem, da pronađe parking mesto, odgovori na poruku koja je stara 4 dana uz pomoć GPT-a.
0: Najviše volim kad mi on sastavi poruke. Tako da eto, ako imaš 26-27 i nisi u braku, ne brini uopšte, po statistici možda kasniš, ali po današnjim cenama života zapravo sve to ide sasvim na vreme, veruj ti meni. I oprezno samo sa tim lozinkama, da ti kažem, jer to nema ništa gore.
1: Jedino za to je potreban oprez. Sve ostalo, doći će kada doće.
0: Lagano ćeš ti to. Sve je to život i sve je to ljubav. Bitno je da dođe ta ljubav, i ako ne dođe, lako ćeš.
1: Da, imaš uvek sebe, voli sebe.
0: Ma da, vraća nas Bekvalčeva u 2004.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Još jedan trend back. Dino Merlin, čula se hitna u, evo, 12 minuta do 4.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Tu smo.
2: Pričali smo malo pre o osvetama kada je ovaj gospodin uspeo da sruši kuću svoje žene, ali nije kraj što se osveta tiče. Ova vest se našla u mnogim novinama i kažu da je ljubav slepa, međutim izgleda da Wi-Fi vidi sve. Jedan muž navodno je otkrio da se njegova žena dopisuje sa drugim muškarcem i umesto da mirno razgovaraju kao odrasli ljudi, usledio je scenario zbog kog bi turske serije rekle dobro preterali ste. Čovjek je krenuo da proverava poruke, traži dokaze, glumi privatnog detektiva, sve. Istraga se završila sasvim neočekivano. On je dobio batine od svoje žene. On je zaključio da se ona dopisuje sa drugim, ali je uz svoj zaključak dobio i batine.
0: I batine, naravno. Da. Bravo, da. Gospođetina. I to je ono što sam ja rekao na početku. Uvek to ide nekako uz žene. One su te koje bacaju stvari, one su te koje sve uništavaju. Ne možeš ti da budeš drama queen. To jest, možeš, ali muškarac kad je drama kojim to se završi tako što sedne u bager.
2: Da, ili tako što sad dobije batine. Sad, da, zavisi da. Kakva je žena preko puta. Internet se podelio u dva tabora, jedni kažu nije smeo da joj dira telefon, jel te, njena privatnost. Pa drugi jest. Kažu nije smela da se dopisuje. Treći naravno uživaju u ovoj drami, vrlo zanimljivo. Samo im još kokice fale, naravno komentari na sve strane i to otvara jedno važno pitanje. Šta više boli? Da li boli poruka sa drugim, ukoliko to otkriješ, ili više bole basire?
0: E, to ovaj čovjek bi mogao da nam odgovori šta mu je bilo bolnije. Mada, verovatno ta poruka zavisi šta je pisalo sad u poruci. Zamisli sad da, ne znam, pročitaš poruke kao što je bilo pre koliko godina, ono koliko te sada želim strašno i tako nešto, to te zaboli više nego sve moguće batine.
2: Dobro, ali ako već neko nešto krije, ako se već neko sa nekim dopisuje, onda ne ostavljaš telefon otključan, ne ostavljaš telefon nigde, vodiš računa šta se dešava, a ako uzmeš da proveravaš tu telefon, što se kaže, ko traži naći će. Naravno. Možda prvo treba da proveriš onda da li si dovoljno bezbedan, pa tek onda da ulaziš dalje u raspravu ko si sa kim dopisivao i zbog čega.
0: Apsolutno. Druga stvar, gospođa očigledno nije čula za skrivene chat, za skrivena chat dopisivanja, sve to tajno, povučeš malo na Instagramu više na gore, eto bam.
2: Možda nije htjela da bude tajno uopšte.
0: Ona je zaljubljena.
2: Ona
0: da
2: se
0: ja
2: zaljubila
0: kaš.
2: I ne, žene je preduzela sve moguće korake da sebe zaštiti.
0: Da, ali ne znam što je bilo ovog mučenika, samo je mogla da kaže odlazim da odem, taman sad si video i sa kim se dopisujem, ćao.
2: Zato što
0: gospodin.
2: Nije trebalo da pita, šta on ima da pita da. Sad sa kim se ona dopisuje i da ulazi dalje u istragu.
0: Ma,
2: nema pravo na to.
0: Emina i Hava.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Evo nas na 24, blizu maksimuma, nikako da dođemo samo do istoga, ali ono što je super jeste da se razvedrilo, tako da danas možda prođemo i bez padavina.
3: Možda, vedro je i dalje, nema padavina za sad, ali vidjet ćemo dugi dan.
2: Nikad se ne zna. Sutra moguće pljuskovi sa grmljavinom od 14.30 do 28 stepeni, 16.02 vreme za vesti. Grad je raspisao javni poziv privatnim vrtićima za sklapanje ugovora o sufinansiranju boravka dece, a rok za prijavu je 16. jun. Do 7. juna na snazi je pojačana kontrola saobraćaja usmerena pre svega na vozače dvotočkaša i lakih električnih vozila. Univerzitet u Kragujevcu zauzeo je 1549. mesto na najnovijoj svetskoj listi rangiranih univerziteta. Najbolji strelac u istoriji vaterpolo kluba Radnički Nikola Lukić zvanično je postao novo pojačanje aktuelnog šampiona države. Kroz još jedan sat vodi nas hit do hita i naravno priča. Ono što imamo u ovom satu je...
3: Svaki dan pričamo o napredcima koje se dešavaju u okviru AI sveta i stigli smo do nekih istraživanja koje su sprovedene u poslednjih 7 dana gde AI napreduje brže nego ikada i to su neke stvari za koje smo i dalje mislili neće se preći granica, ali granica se iz dana u dan uvek pređe, tako da naravno da ćemo pričati o tome.
2: Naravno o Neveninom omiljenom AI-u. Koliko smo mi tu dva različita tabora? Ja obožavam sve promene, sve novine.
3: Ja imam svoja dva agenta, čak AI agenta. Jedan se zove Vanja, drugi se zove Branko.
2: Nemanja Radošević, sledeći na playlisti.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacije pozovite 060 54 33 992. Nameštaj Stamenković.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
6: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
7: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
8: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
9: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
9: United Colors of Coffee.
10: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
4: I još jednom prijatno popodne, tu smo 16.26, idemo priču malo do Kine.
5: Da.
4: U Kini sve funkcioniše drugačije.
5: Da, kao da je paralelni univerzum da. U pitanju. Pričali smo malo pre o inovacijama tehnologije koja je otišla preko svih granica i u Kini postoje neke super stvari koje su mnogome olakšale život ljudima. Meni je, na primjer, super što kod njih postoji dostava hrane dronom, koja ne traži bakšiš, ne traži ništa. I ne znam sada, na primjer, ako ti stojiš na terasi, on ti samo to donese do terase.
4: Da, samo se podigne onako, ti uzmeš kesu, završio.
5: Ne moram da objašnjavam dostavljaču, te ovde skreni, te dođi, te treći sprat, te ovako.
4: Čekaj
5: te
4: da ti otvorim, ajde sad, neko od komšinice.
5: Ajde, možeš da siđeš, ne mogu ja da se penjem, ne mogu da se snađem, koji je ulaz, a ja sa maskom na kosi u pidžami, kako da siđem?
4: Neke fabrike već rade same bez ljudi, to je definitivno budućnost, mada ima jedna fabrika, joj ja sad ne znam koji je u pitanju, ali stvarno je nešto onako baš poznato, shvatili su da ih je robot koštao više nego čovek, pa odlučili da ipak otpuste AI.
5: Da. Ali je svakako kao za ljude olakšavajuće, pogotovo za te baš fizički naporne poslove, iscrpljujuće, to je odlično. Ujedno postoji pas robot kao pravi kućni ljubimac, ne moraš da imaš psa.
4: To mi je genijalno, ali to je kod nas već uradio Devito sa svojim Kjeritom.
5: Da. Mislim, ne hrani se i to sve, verovatno se samo na neki način puni.
4: Pa sigurno, mada ako postoje ovi robot usisivači koji se sami vraćaju na stanicu gde se pune, ja mislim da je i taj kućni ljubimac izdresiran, da valjda kad je prazan ode sam sad na napuni se.
5: Odi i napuni se.
4: Da, i onda nastavi da se igra. Plaćanje kod njih je dlanom ili licem, to mi je super. Jedan naš poznati influencer, samo ne mogu da se setim koji tačno je skoro bio u Kini, mislim da je Mali Bačko, i baš sam njegove videe ispratio jer su mi bili fenomenalni upravo sa tim plaćanjem dlanom i ostalo, stvarno kao neki futurizam.
5: Da. Sa druge strane, da, gledala sam nije kod nekog influencera u Kini za taksi gde nemaš vozača. Da. Mislim, ja sam navikla, lepo sednem u taksi i ispričam se
4: ti
5: sa
4: da
5: vozačima o svemu i svačemu, od stanja u državi do, ma svega, baš se ispričamo o svemu, ali ovde nema tišina. Ne. Pojavilo se samo vozilo.
4: Da,
5: malo
4: odvezite gde treba, meni je to super što manje komunikacije. Za kraj, oni su bukvalno zemlja koja nema Instagram, klasičan WhatsApp, Viber i tako to, ne, oni imaju svoju aplikaciju WeChat i tu se dopisuju, tu zovu taksi, tu sve plaćaju, tu čak zakazuju lekara, to mi je tak super.
5: Da, i svakako ukoliko pređeš ulicu van pešačkog prelaza, za sve postoji mogućnost skeniranja, tako da ništa za drugo nije potrebno.
4: Yes.
5: Skenirat ćete svakako.
4: Da, tu ti skeniraju lice, znači ne moraju policajci da stoje i da vrše kontrolu, kao što je to kod nas slučaj. Kod nas još 5 dana pojačano kontrole saobraćaja, čisto da znate ako vozite dvotočkaše. Hurricane u nastavku, slušamo do neba.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A. Dom zdravlja magnetna rezonanca.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
4: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
4: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ja volim, bio je to Jakov Jazinović, ja volim kad se Jakov čuje kod nas na 104.3rsg.rs.
1: A niko ništa ne voli više.
0: Da, a mi malo da nastavimo da pričamo o AI-u.
1: Jeste, ovo su najnovija istraživanja koliko AI napreduje brže nego ikada i ovo su dešavanje iz prethodnih 7 dana. Dakle, u Pekingu Boost roboti sami u potpunosti igraju fudbal, bez ikakve ljudske kontrole, oni driblaju, dodaju loptu, sami ustaju nakon pada i u svemu tome mogu da zadrže i ravnotežu, da reaguju u brzoj igri i sposobni su da se nose samim tim i sa mnogo haotičnim poslovima u stvarnom svetu.
0: Ja stvarno nisam osoba koja baš onako prati fudbal da bih znao kada je uopšte ovo svetsko prvenstvo što se već dešava, ali možda u nekoj baš bliskoj budućnosti zapravo dobijemo i svetsko prvenstvo gde će igrati samo roboti.
1: Desit će se, da.
0: Gemini Omni je neverovatno podcenjen pošto je uspeo da lažira Pokemon kartu od $5 miliona. Evo gledam video, on pretvara tekst, slike i audio u realističan video koji možeš da menjaš jednostavnim razgovorom sa njim, tako da jedan viralni video je iskoristio ovaj alat da lažira posjedovanje Pokemon karte vredne $5 miliona i ljudi bukvalno nisu mogli da provale razliku.
1: Da, videla sam da postoji mogućnost gde je instaliran AI agent tako da obavlja složene zadatke u trenutku na tvom računaru, a ti samo glasom sve pokrećeš. Dakle, ti mu kažeš šta želiš, koje funkcije želiš i koje zadatke da obaviš, dakle sve mu objašnjavaš dok on radi. Ne moraš ništa ti da radiš, dakle sve on sam radi pozadinski.
0: Apsolutno, da. Jedan programer je iskoristio GPT Images 2 i Gemini kako bi napravio AI alat koji ljudima sada omogućava da istražuju interaktivne 3D ćelije umesto da samo gledaju dijagrame iz udžbenika. Tako da je realno udžbenik za biologiju pretvorio u baš onako realnu.
1: Da, što je odlična stvar, mislim da to dosta znači
0: učenje,
1: ljudima
0: da,
1: koji studiraju medicinu i za sve ostalo, to je dosta značajno. Ujedno, ravni snimak se pretvara u 3D prostor koji se, uz koji možeš da se slobodno krećeš u stabilan prikaz iz svakog ugla. Dakle, dovoljno je da napraviš samo jedan kratak video gde se vidiš sa prednje strane, a sve ostalo odradi 4D Gaussian plating, valjda se tako čita.
0: To mi je tak fascinantno.
1: U Kini Transformers pravi robot koji ide do nepristupačnih predela. Kada sam videla tu toliko ogromnu mašinu, to mi je bilo baš zastrašujuće.
0: Ali sve mi je nekako u Kini. Oni stvarno su paralelni univerzum.
1: Neka je. Znači, ovaj robot zaista kad sam videla uhvatio maleckog čoveka ovako za ruku i kao krenuli. Gde idete vi zajedno?
0: Da se prošetaju, to je baš lepo. Tako ću ti ja u budućnosti dovesti robota ovde na radio.
1: Ne želim da bude ovde u budućnosti ni na radio, niti po ulici. Znači, ne.
0: Biće,
1: super mi je raspored parkinga koji prave brže nego ikada na mapi. To odrade, to, za to isto postoji program. Kaže da taj program nije još uvek najbolji mogući, ali skraćuje višesatni posao i završava se u trenutku, bar iole precizna mapa za parking, što je odlična
0: koliko,
1: stvar.
0: Koliko problema ovde imamo sa parkingom, može da se usvoji taj program, da se kupi, to je to, rešit će sve on.
1: Jedna od najzanimljivijih stvari mi je samo bila ta što je jedna kompanija nenamerno potrošila $500 miliona na cloud jer nije postavila ograničenja za zaposlene i onda su njihovi klijenti zaposleni koristili stili stalno, uopšte nisu imali limit i njihova licenca, trošili su previše puta te tokene, tako da su troškovi izmakli kontroli očas posla i to je snažan podsjetnik koliko su jasne granice važne, jer generalno svi ti alati, programi u bilo kojoj sferi posla se koriste mnogo više nego u običnom svetu, tako da neke granice je trebalo da postoje, mada sada kada je stigao ovaj račun uvešće.
0: I takako, pazi, sad su već doktorirali to i znaju koju grašku ne smiju
1: da
0: ponove.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom. Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da čak i na sobnoj temperaturi staklo se ponaša kao tečnost veoma velike gustine? Tokom godina ono polako otiče na dole, pa su tako stara prozorska stakla pri vrhu tanja, a pri dnu deblja. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stigli do 25 stepeni. Ja mislim nešto da je danas maksimum stvarno i bio najavljen 25. Sutra ćemo do 28. Čeka nas promenljivo oblično vreme, povremeno moguće pljuskovi sa grmljavinom. Takođe moguće je kiša i u četvrtak, petak i subotu. Što se temperature tiče, četvrtak 23, petak 28, subota 25. U nedelju tek bez padavina i temperatura ide do 26 stepeni. 17.02 vreme za vesti. Grad je raspisao javni poziv privatnim vrtićima za sklapanje ugovora o sufinansiranju boravaka dece, a rok za prijavu je 16. jun. Povodom obeležavanja dana policije u Kragujevcu je zakletvu položilo 48 novih policajaca i vatrogasaca. Univerzitet u Kragujevcu zauzeo je 1549. mesto na najnovijoj svetskoj listi Global 2000 rangiranih univerziteta. Predstava Jelena Anžujska biće izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. U vrhu fudbalskog kluba Radnički 1923 najavljene su kadrovske promene pošto su direktor Igor Konatar i sportski direktor Slavko Perović odlučili da se povuku sa funkcija.
0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: I tu smo u poslednjem satu ovog popodneva koje traje sve do 6.
3: Imam jedno brzo pitanje, speed dating da ili ne?
2: Na
3: slepo.
2: Ne, nemam vremena, nemam živaca ni za sporija, ne za te brze i to, ne, ništa. To na slepo, katastrofa.
3: Pričat ćemo o tome.
2: Može, ovo je...
3: Uvedena je jedna inovacija u tom svetu.
2: E, onda mi može da bude okej, okay. Ajde, podelit ću to. A, neće, okej, okay, ništa. Igor Simić, Dan Karić i Srđan Lazić, upravo sve troje RSG, a slušamo stvar koja se zove Kraj.
4: Slušajmo.

Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Termodom. Da mi bude.

0: Te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: bile malo ili ti samo tvoj, bio je to Nemanja Radošević.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Prijatno popodne još jednom.
2: Ne znam, nešto mi je baš to bilo.
0: Pa zato što svi su mislili da se ta pesma zove Pile malo.
2: Pa da, pa bolje da se tako zvala.
0: A stvarno ne znam zašto je nazvao samo tvoj. Realno da, trebao je da nazove Pile malo.
2: Moje
0: Nemanja, sledeći put javi se nama da ti...
2: Pogotovo ukoliko pominješ neke životi.
0: Da ti mi kažemo kako pesma treba da ti se zove.
2: Sledeći put neka bude Mače.
0: Mače, moje, moj si
2: broj.
0: Jel kaže uopšte broj?
2: Ne znam.
0: Nećemo da analiziramo Lepu Brenu sada, nego...
2: Dođemo sutra.
0: Možemo. Preko sutra kad budemo opet zajedno. Da. Nego sada idemo na taj speed dating. Šta se
2: da,
0: tu radi?
2: Da, speed dating 37 do 49 godina. To im je ograničenje.
0: Iju.
2: Novo. I znači da više ne pristaješ na bilo šta i nisi jedini koji je opet na startu. Nije klasičan dating veče za ljude koji su prošli nešto i sada znaju šta žele. Ko su ti ljudi što su prošli nešto, to su svi razvedeni ljudi. Dakle, bez glume, bez igrice, bez gubljenja vremena da dođe i da upoznaju nekog na istoj talasnoj dužini. Eto, tako funkcionišu nova pravila.
0: Aha, pa dobro, to mi je okej, okay. To si odmah mogla da mi kažeš da je za starije, ja bih rekao super, ako treba.
2: Treba.
0: Treba.
2: I sada, interesuje me kao odiš na ti na speed dating, koji traje, mislim da imaš 5 minuta da se
0: jeste,
2: predstaviš.
0: Jeste, tako nešto, da.
2: I kao na osnovu tog predstavljanja biraju se dalje naredni krugovi.
0: Da.
2: A imaju i oni kao ukoliko svi mogu da se upoznaju u tih 5 minuta, pa posle sledi žurka za sve koji su prisutni. Imaju sad drugačiji koncepti.
0: Aha.
2: Ali u 5 minuta, šta da se predstavim ja u 5 minuta?
0: Pa dobro, sad pazi, za starije super, za razvedene ja imam toliko i toliko dece, bivši muž mi uradio to i to, meni bivša žena.
2: Ne, ne spominje bivšeg muža i bivšu ženu.
0: A ne, nego šta će?
2: A došao si da upoznaš nove ljude,
0: ja
2: novu
0: mislim
2: energiju,
0: da to ide.
2: Kakav bivša žena, kakav bivši muž, to se ne priča.
0: Pa to mi mlađi, to ti ono ne pričaš o bivšima. Mada realno bolje ti je kad ti ispriča...
2: Ali oni stari, kreću u novi početak, u redu, kao
0: zašto...
2: traume, sredi traume pa krenu u novi početak.
0: Ma nije, ne znam zašto svi beže od razgovora o bivšima, to treba da se priča.
2: Ma da pričam, kako ne.
0: Pa zato što kad saznaš šta je uradila bivšem bivšoj...
2: Da znaš da treba gore
0: možeš...
2: da uradiš.
0: Ne ti, nego možeš da znaš na čemu si sa tom osobom, šta da očekuješ, šta ti... Jo, odma ona nešto tu šta ja još gore da uradim.
2: Pa danas smo pričali o osvetama, ostala sam prosto u tom raspoloženju.
0: E, da, i
2: što
0: sad
2: da
0: kad dođe...
2: oni ovdje rekli speed dating bez glume.
0: E, vidiš kako si to lepo povezala. I sad on, ostavila ga ta žena, on ode na speed dating i automatski treba da kaže ja srušio kuću bivšoj.
2: Ne treba to da kaže, znači da je psihopata i da treba da se
0: tako
2: beži od njega.
0: Tako je, da bi ova preko puta znala da treba da pobegne od njega, jer ko zna šta će njoj srušiti, to hoću da ti kažem.
2: Ma saznaću, a ukoliko je psihopata, saznaću na narednom dejtu, svakako.
0: Nije to je
2: tačno. Kroz 2-3 dejta, ako dobro otvori oči. Uši pre svega, oči, ajde, može, psihopate mogu da budu i lepe.
0: Mogu, mogu. Kazaljke poklopljene, evo Baki misli na tebe.
3: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
0: Ozbiljno, a šta si radio?
3: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
0: Ali meni trebaju gume.
3: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
1: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović, 17. jun, od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Tu smo. Stižemo polako do kraja ovog popodneva.
2: Jeste, sutra nastavljaš sam. To jest,
1: ne
2: baš sam.
1: Ne, sutra, ja ove nedelje nemam trenutak mira. Nemam trenutak samoće. Sutra smo Isidore i ja tu i to od 1 do 6. Baš onako veliki mali petak, tako ću ga nazvati.
2: Da,
1: pošto nam Isidore odlazi na odmor, tako da sutra ćemo se družiti nešto dosta, dosta duže. I nakon toga ću solirati nekoliko sreda.
2: Dobro, slušat ćemo vas svakako sutra da čujemo šta ste nam to novo pripremili. Čula sam da se pripremilo svašta.
1: Jeste, imamo svašta nešto zanimljivo sutra da pričamo. I prepodne će sutra biti veoma zanimljivo, s obzirom da će to biti jedan zdravstveni moment, čini mi se od 11. Za sve nas koji imamo eto problem sa alergijom i tako dalje, bit će u gostima ORL, pa budi uz RSG već ujutru od 8. Jer
2: novo
1: svašta nešto zanimljivo.
2: Novo korisnih savjeta i priča, tako da, da, budi uz RSG.
1: Da. Tu smo na 24 stepena, to je to što se temperature tiče, znači dostigli na trenutak maksimum i onda je odlučila da ode, kao što ćemo i mi sada da odemo.
2: Da, svi ćemo nekuda otići, ali bitno je da se kiša još uvek nije pojavila i nadamo se da će ona zaobići.
1: Totalno, ja se nadam da smo je za danas stvarno zaobišli, nadam se da ćemo i narednih dana, ali prema trenutnoj najavi RHMZ, tu je sutra sa sve grmljavinom, ide se do 28, četvrtak 23, petak 28, subota 25, samo u nedelju zapravo nema padavina i temperatura ide do 26. Eto, to je to, ostavljamo te. Hit do hita u nastavku na 104.3 rsg.rs. Već krenuli Anđelina i Đorđi sa njihovom Prvi sneg. Bar smo sa snegom završili za sad.
2: Nikad se ne sta.
1: Kao čeka iznenađenje u julu. Čujemo se sa mnom sutra od 1. Ti uživaj u svom slobodnom danu i tu smo ponovo zajedno već u četvrtak.
2: Slušamo se u četvrtak. Ćao.
1: Ćao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović, 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
3: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

sva na jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan kad nemam tebe. Pa te zamislim tako, kroz zidove gledam kao Superman.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
1: Sve što poželite, mi na...

0: Napravimo od srebra ili zlata, zlatara filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, zlatara filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da sisari sa najvišom telesnom temperaturom su jednogrbe kamile? Njihova uobičajena temperatura iznosi 41 stepen Celzijusa. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Radio Starigrad 104,3 MHz. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

čuli, priča se. Da li ste znali da je veći topić za 15. veka mogao da ispali đule od 300 kg na daljinu od nekoliko kilometara? Jedan divovski turski top, namenjen opsadama, bio je toliko težak da ga je vuklo 100 volova i 2000 ljudi. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ušuškan. Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna, u salonu Moje kupatilo, ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Osobne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikanja Rus.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.